0: bɛma wo dwonsɔɔ ne mu pae
1: ebikam
0: ɛyawo ɛne mmoja edi akyire a ana wo tempampan ɛwɔ dwonsɔɔ n'akyi ɛnsansa gu bɛma no ho ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi ɔba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu nsuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi wo bɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu